Spomini, ki vedno znova oživijo. To je hit naše in vaše mladosti na Radiu Fantasy. Yeah, yeah, we got some new right here.

0: Najveći hit i 80-ih. Nepozadna 90-a. In čisti rock. Sa vaša najljubša glazba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.